0: No te niu, ulu tete, atai palaua.
1: Wen me kene, wala la ki a mui, mui te, wen e te kue, maka maka puna vai ni te iti, ulu anai ka mo na ke ye, le ka paki pika iki a vai, vana vana maki o ni anna wako la ula ue, vai ka ko kane, ki e kene, Oh,